Yaşadan etmi azari. Öpendik bir muhlesane yadari. وقت سرخوشی از آه و ناله ی عشاق به صوت و نغمه ی چنگ و چغان یاداری چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری چو در میان مراد آورید دست امید ز وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود به همراهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یادارید به بکر مخمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و